0: Mary ćeva desete koncert redle. Pomnjetao sam na redu cajla. Saprotisto, fantastikoš, koja je naredo. On je bio Diana Ross, sjevom.
1: Tijalo Föld, We Are The World.
0: Zdaj pe pomage, Stevie Wonder, ta sjevom bio.
1: Face
0: no favorite. Dobar ritmu šijemo. Vaj što je to te odenke pito. Ti si ži vidu Stevie Wonder Rom. Ti si slaj pek.
1: Vidio sa ga, jo.
0: Stevie Wonder Rom si ti vidio?
1: Jo, Rom ne.
0: A on to ne.
1: Sam ne vidio svojno, ne?
0: Za neko ti djela ministar ke te slaj pe. Parlamente. Pa to ja te noj se nikak pogledno. Pa ti je to pravi. Na venči je Lazar, ja dom šatuj ke ga ne viden. Si ci sta svegliando.
1: Io hai fatto pisno provo, lei.
0: Dopo il rancio ne state molto poslišu, va? Tau che è slepi per la vidi, stieti per te, per ti sta per covuci.
1: Tau to, gi so tasci e l'irgi, steri casso boio mai, oi che no vidi, oi me cuie, nica drugo, pa ti sto esche baukse lì, lei.
0: Dai, sono tau se ciudivas, lo va.
1: Che se ciudivas, ne?
0: Tau, ne, che tau si si se mirca, che non è metter bei papir. Io sono tau pravi.
1: Coctelec brez papira, ti sto...
0: Sono una uscita, se tau pomoc, ma sono...
1: Non more o njoma pit, kar posa, kar gorsite.
0: Nei, dobro, da li che te breli, lascio, li che te odie, e li che te odura ma spisano di rolta una vein, poi pa ma gore gucciu, pa un po' sliscia, due sera pa stravci, tal te una vein. Io sono prego, lo, colo po' si zdignan.
1: Drugi pa te gorsite, io pa tangia claio, esche, visto co da papiri.
0: Ma mai tri o štiri radi tekst, pa ti stoste, najmo politiku. Najvekša ciganija na politika, da pa eni dobro živi ustav ga.
1: Tau ti najprvo na pomer pridje kogde, pa ti delo kogde, pa pelo vega, pa si iznaurio, ne?
0: Ja.
1: Pa ne to gej.
0: Da mi je panika na mi se pišo, mi je si da nikad ne rija ni izbida. Ti, koja je različka od Gulaubov pa od politikara?
1: Ok.
0: Je pa da času na zamlaj, sprdišća ti djejo. Doce vrka, ti pa na tepi stil.
1: Glavao te, pištavaju.
0: Pa ne to?
1: Ej, čudno ka to takše.
0: Ja, pa gdje su tašne, vidiš. Pran sam tako se pravi ko hofige, zato ko. Njema najtrbilo papir pa to pa tisto. Pa to ko bilo hofi ili jo. Šesto, ali tako raz se ja predao, tisto. Pa kog dugo? Dvaj, tri vjura.
1: To pravio te ko su ga poznali, ko je un strašno dosta vado, ko je sikšo potezo, se je vrp probu, pa te sikšo, sikšo ma kazu, kada je probu će do sa koje smaljali, tisto na oknut stanlo.
0: Veš tu još će tašan te bio, stari Alfonso, tisti tu da čas se ne je viš, kad ti su ne je tako šlao. Lijep kad tri tjedna sled, kad je gora stao po, da pa ti su tako ulobite. Zdojite internati, dve se krat kažao, veš kad sik da ga pogledam. Franca pravi za tav, dokolik lopušte zignu. Te koji gdje su žiš dojte i tek stan da pošao kako pravio. Probao da pa daj su taj otistac. Mi žine da dobimo ješće taše da dam bo. Tak mislim. Merite ovaj daj su te koncert redle. On je bio Diana Ross, sjevom.
1: Tijalo Föld, We Are The World.
0: Zdaj pe pomage, Stevie Wonder, ta sjevom bio.
1: Face no favorite.
0: Pa dobar ritmu šijemo.